ngasigi nachom da puzarakli asaibagi sairolda haubam mirabai ani subasaruk thorum lanthok piriba tampha mane lukram thorum puthokpa haikruzam devendra.

Thorama Sigi Kodol Yoribada, Tabirasi, Ahingi Singari, Filmastegi, Huidrum Nabuyamati Pusparani and Ipunisat Minaba, Mangle Manganga, Sidingba, Gita Madi, Gopina, Sirangbisi, Isekutol Damjeri, Tabisi.

sangai channel dege domna git ki thauram tabiri khudol tamjuri ba git asigi saisakli bi lata mangeskar leptana tabiyu nungaina tabiyu.